Jesus. Awurade bɛhyɛ mo animuonyam dodo. Ame sɛ wa, efia sɛ wa. Wone wo kunu. Samu wɔ hɔ paa dea. Ɛneɛ na moma me nte mo nka. Okay, ya Nyankopɔn asɛm na ye jina so di abɔmpa yɛ nso so ɛkakra.

0: Solomon nyanseni awo nyantetie efri ni papa ho ene na maame ho yenhwe asama ono nso kan Proverbs chapter 23 verse 22 Proverbs 23:22 yenhwe Solomon nyanseni ono nso na asama a oka ekyere eye emrantie ene embabawa
1: so ye ken kai mebusam eti aduenu miensa njisemu aduenu mienu no ositi waja
0: tie waja
1: ono na owo
0: ono na owo owo uye nate anuba o waja na wo waja na wo ntitie waja na fe ni die ma waja fe ni die ema waja Ebusuafo ejanom ya ni ade ma bewiase e ma ni de om kari ma yen ba ye ni ade ma ebewiase tu ye cha etwase unhunu we responsibilities ya ni ade ma bewiase te janom ya wasade ya wasade ya ni etwase etete nkola tete wo ma no wo nyame kwan so eja se wan kwa sori na wan fa obe ya nkwa ebe de no be nya ntete ye wa mu penyi wa eje yi de wu ye yi ebe de na wo ba no nso so ensua de wu ye yi na on fa sa kwa na so emfa me papa ono mo nsa kakra ba me papa encourage ni be biara si ya no mansa no me papa no mjoto kakra ba wa encourage ni be

aso mumba bompa ye ma emma wona ye nko o bibi ka ubetumi afreye na waka achire

0: onya so mfa so nti adwuma wo ye die nkopon de bia onkenya ho na ye na ye no more na no God will surely bless you for that
1: radima wani hunu nipa afimu ewradima wa sonsote asemde odofopa ewradin tutu wana monsi ne kroma unim

0: yɛ adwuma ko pe
1: me da sie ga ah ofe se menen kasai eh e boga ba de ye ni skama na ye chwa de se gine to aba obeji
2: ada me menje
1: onjo on
2: me de ne sweet mother
1: ye fe sweet mother ko ba so kratre
2: onem we are so eh
1: obu
2: sun fi die ma wa e so ma wa ni da ho skama o de blame no me me to aba ma o se ko ye adwuma na mpeska na me wa adwuma ma me na me so me ho nto me ba o blame bride na ma je en ti se wo ye adwuma na me da aka ho asem
1: okay
2: so ati ati so he ma ye poto mo me kra ya da me da aka ho asem
1: yeah
2: kunti me nka she because one man me bribe dada. Okay, na me chere no one man me bribe. Send me to a bad man. So you put two bills.